otakkin oreita. Äidän puoltok saagron vaatto metsä, tämin tiitsä vaanot jutu.